0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 29 майы, күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Стамбулдун каратылышына арналган атайын программаны, түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиянын көчү даамдары туу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа аккаунтунан берилген билдирүүгө ылайык, президент Режеп Тайип Эрдоган Ажирдин президенти Тебун менен сүйлөштү. Сүйлөшүүдө Түркия менен Ажирдин ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштар, аймактык жана глобалдык абалдар талкууланды. Президент Эрдоган Түркия менен Ажирдин ортосунда бардык тармактарда, айрыкча соода, энергетика жана коргоо өнөр жайында кызматташууну мындан ары өнүктүрүүчү иштеп жатканын билдирди. Ошондой эле Түркиянын аймакта жана дүйнөдө тынчтыкты, туруктуулукту камсыз кылуу үчүн күч аракеттин арттыра берерин белгиледи. Президент Эрдоган өзгөчө ажырды.

0: президенти Тебунду жана Бурдуш Алжирелин Курман айт майрамы менен куттуктады. Түркия улуттук парламентин спикери Нуман Куртулмуш Азербайжандын эгемендүүлүк күнүнө карата куттуктоо билдирүүсүн жарыялады. Нуман Куртулмуш социалдык медиа баракчасына жазган билдирүүсүндө бир улут эки мамлекет ураны менен жалпы тарыхы, маданияты жана бир туугандыгы орток болгон Азербайжанды 28 май эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм жана эгемендүүлүгү түбөлүк сакталышын каалайм деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын казына министри Скотт Бессент өлкөсүнүн башка чаралар менен бирге Иран авиакомпанияларынын конуу пункттарына жетүүсүн токтото турганын айтып, эгерде Оман Ормуз кысыгын өтүү акысын алуу системасын ишке ашырууга жардам берсе, анда Оманды бутагаларын эскертти. Бессент бейшемби күнү X сайтынан берген билдирүүсүндө Вашингтондон Иран авиакомпанияларынын конуу жайларына кирүүсүн, май куюусун жана билеттерди сатуусун токтото турганын билдирди, бирок кошумча маалымат берген жок. АКШ-нын вице-президенти Венс журналисттерге Вашингтондон Иран менен азырынча келишимге келе электигин, бирок тараптар жакын экенин айтып, АКШ Тегерандын ядролук программасын бир топ артка жылдырууга даяр экенин кошумчалады. Ога тушууну токтотуу эрежесин бузууну улантып жаткан Израилдин Ливандын түштүгүнө карата жасаган кол салууларында араларында балдар да болгон кеминде 15 киши каза болду. Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Сергей Шойгу Украинага карата Россия менен АКШнын тынчтык демилгеси токтоп калганын билдирди. Шойгу бейшемби күнү Москва облусунда өткөн эл аралык коопсуздук форумунда сүйлөгөн сөзүндө муну ишке ашыруунун алдындагы эң чоң тоскоолдук Киев режиминин тынчтыкка карата эч кандай саясий эркинин жоктугу жана чыңалууну тынымсыз күчөтүү каалоосу болуп саналат деп билдирди. АКШ маалымат каражаттарынын билдириши боюнча бул Ориген компания New Glenn ракетасы Флорида штатындагы Кейп Канавераладагы учуруу аянтчасында жарылды. Урматтуу радио кугармандар, Түркия Үнү радиосунан кыргызча маалыматтарды уктуңуздар.

29 май Стамбул алынган күн. Осман империясы негизги чоңоюу жана күчтөнүүгө Византия жерлерин басып алуу менен жетишти. Анадолу менен Рум элинин алынышы менен Византия Стамбулдан эле турган шаар мамлекетке айланды. 1453 жылы Осман падышасы Султан Мехмед Стамбулдун Византиянын колунда болушу Осман мамлекетинин коопсуздугу үчүн коркунуч экендигин билип, чоң бир армия менен Стамбулду курчоого алды. Узун убакытка созулган курчоодо Османдык армиясы колдонгон технология жана замбиректер 1453 жылы 29 майда Стамбулдун алынышына мүмкүнчүлүк түздү. Стамбул Османдыктардын борбор шаары болду. Ортоңку кылымды акырына чыгарып, жаңы доорду баштаган Стамбулдун алынышы дүйнө тарыхына терең таасир тийгизип, батышта реформа жана жаңдан жаралуу кыймылдарынын баштоочусу болду.

Радио угармандары, түр дүйнөсүн мээнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда түрк поэзиясынын Хайдар бабасы Шехрияр тууралуу кеп салабыз. Сиздин оюңузча адам өз кыялынан же сүйүүсүнөн баш тартышы керекпи? 20-чы кылымдын баштарында 1906 жылы Тебризде дүйнөгө көздөрүн ачкан Сейит Мухаммед Хусейн үчүн бул суроо өмүрүнүн трагедиялуу, бирок ошол эле учурда уламышка айланган бурулуш чекити болмок. Тегерандагы Дарульфунун коридорлорунда статескобун таштап, Тебриз

тумандуу Кайдар баба тоосуна үн каткан, адабият талпын айланган бул инсан жөн гана саптарды тизген акын эмес. Ал медицина китептеринин муздак барактарынан суурулуп чыгып, элдин жылуу маектерине отурган, бир улуттун эс тутумун жана сагынычын жаңырткан ортоқ үнгө айланды. Шехриярдын адабият майданындагы алгачкы кадамдары атасы Сейит Исмаил Мусевинин адабий тажрыйбасы менен калыптанды. Жаштык жылдарында акын Бекчет деген каймана атты колдонгон, бирок бул ысым анын жан дүйнөсүн чагылдыра албай турганына ишенген. Ошол кездеги Иранда терең тамыр жайган мистикалык сатка кайрылып, Хафиздин диванынан өзүнө ысым издеген. Өзүнүн келечегин жана адабий өзгөчөлүгүн аныктоо үчүн ниет кылып, диванды ачкан. Катарынан эки жолу Шехрияр, башкача айтканда Шахтардын шахы, поэзия падышасы деген ысым чыккан. Бул мистикалык коксугага поэзия падышачылыгынын эшигин ачты. Ага бул ысымды колдонуу үчүн Дербариден, башкача айтканда хан сарайынан уруксат алуу керектиги айтылганына карабастан, ал өзүнүн мыйзамдуулугун сарайлардан эмес, адабияттын дал өзүнүн Хафиздин деминен алууну туура көрүп, Шехрияр ысмын өчпөс кылды. Шехриярдын өмүрү адабий ийгиликтер менен гана эмес, терең курмандыктарга да толгон. 1924 жылы Тегеран медициналык факультетине жандармерия квотасы менен кабыл алынып, ийгиликтүү ассистенттик процессин өткөргөн акындын окуусун бүтүрүүсүнө бир жыл калган болчу. Бирок өмүрү Сүрейя аттуу бир аялга болгон махабаты менен башаламан болду. Жогорку мартабалуу бир мамлекеттик кызматкердин жакыны болгон Сүрейя менен жолугуша турган ал түнү таңга чейин бир паркта күткөн, бирок күткөн кишиге жолуга албаган Шехри ал түнү сүйүүсүн эле эмес медициналык карьеринде таштады. Тегерандан сүргүнгө айдалыш менен жыйынтыкталган бул эмоционалдык кыйроо дүйнөлүк медицина үчүн жоготуу болсо да, дүйнөлүк адабият үчүн кайгы менен бышып жетилген гениден жаралышы болду. Сейит Мухаммед Хусейн Сейит Хамза мектебинде жана Талибия медресесинде алган билим аркылуу фарс тилин абдан терең өздөштүргөн. Анын диванынын чоң бөлүгү фарс тилинде жазылган жана ал бул тилдин нукура устаты катары таанылган. Бирок аны дүйнөлүк деңгээлге көтөргөн тилдик бурулуш энеси Көке ханымдын нааразылык аралаш насааты менен башталган. Энесинин "Уулум, биз сенин жазгандарыңды түшүнбөй жатабыз" деген сөзү акын үчүн чоң ойгонуу алып келди. Өз эне тилине түрк тилинде жазган Хайдар бабага салам чыгармасы жөн гана поэма эмес, чек араларды ашкан түрк дүйнөсүнүн аң сезиминин улуу декларациясы болду. Бул чыгарма Мамедимин Расулзаденин макалалары аркылуу Түркияда да чоң жаңырык жаратып, Шехрияр өмүрүндө бир да жолу көрбөгөн Түркияга болгон сүйүүсүн Хаяли Сафер, башкача айтканда кыялдагы саякат аттуу ыры менен түбөлүккө калтырган. Шехриярдын Хайдар баба тоосу менен болгон өзгөчө байланышы саясий зарылчылыктан калган мурас. Конституциялык кыймылдар жараткан башаламандыктан уулун коргоону каалаган атасы аны кичинекей кезинде Хошхенап айылына жөнөткөн. Ал жерде жаратылыш, акындардын айтыштары, жумуктор жана элдик уламыштар менен жуурулушуп өскөн Шехрияр Хайдар бабаны жөн гана географиялык бийиктик катар эмес, балалыгын, каада салттарынын жана жоготкон мекенинин сырдашы катары кабыл алган. Ал ушул заңкайган тоону кадимки бир каарманга айлантып, оозеки маданиятты жогорку адабият менен айкалыштырган өзгөчө бир мектептин негизин түздү. Акындардын баалуулугу алар дүйнөдөн өткөндөн кийин гана билинери белгилүү. Шехрияр бул бактысыз тагдырды жеңип чыкты. Ал тирүү кезинде Иранда 16 март Шехрияр күнү деп жарыяланып, ага билим берүүнүн биринчи даражадагы ордени ыйгарылган. Ал 1988 жылы 18 сентябрда каза болгондо Тебризде убакыт токтоп калгандай болду. Ошол күнү бардык дүкөндөр жабылып, эл көчөлөргө аза күтүү үчүн агылып чыккан. Анын сөөгү Тебриздин атактуу Макбарат аш шуарасында көмүлдү. Бул бир өнөрпоздун элдин жүрөгүнө

орноткон тактысынын айкын далили эле. Шехрияр аалам билет сөз тоосу бул Шехрияр деп айтуу менен өзүнүн өлбөстүгүн алдын ала сүйүнчүлөгөн. Ал жалган дүйнө философиясы аркылуу бул жашоодо бардык нерсе убактылуу экенин эскертсе да, медициналык билимин жарым жолдо калтырып, ырлары менен адамдардын жан дүйнөсүн даарылоону тандаган бул алп инсан артында акыйкатты калтырды. Ал өз тамырына кайтуунун, эне тилдин жылуулугуна баш калкалоонун жана сүйүүнү бийик тутуп, сыймык менен алып жүрүүнүн символу болду. Бүгүн анын жазган ар бир сабы көпүрө сыяктуу адамдардын жүрөгүн бириктирүүнө улантууда. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Доочубек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программаны уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүн биз сөз кылгыбыз келген даамдуу тамак дөнер кебабына окшош болсо да чындыгында таптакыр башкача. Аны жактыргандар ансыз жашоону элестете алышпайт. Алар дээрлик ага көз каранды болуп калышкан. Бул улуттук тамак жөнүндө ырда жазылган. Түркиядагы көчө тамактары программабызда сизди бул жердин тез, бирок ошончолук даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюбузда кокореч бар.

Алғач сізге кокореч емне екені жөнінде азынуолак маалымат бере кетели. Кокореч бул бодомалдын же койдун ичегисинен жасалган тамак. Даамдуу болушу үчүн козунун ичегиси тандалат. Албетте, көбүбүз ичегилер жөнүндө сөз болгондо мурдубузду чүйрүшүбүз мүмкүн, бирок бул даамды татып көрүүдөн мурун баа бербөө өтө маанилүү. Анткени сиздин пикириңиз өзгөрөрүнө ишенебиз. Чындыгында 2000-чи жылдардын башында Түркияда Европа биримдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн алкагында кокоречтин сакатат, мындайча айтканда, булчуң эт бөлүктөрүнөн тышкары союлган бодомалдын же койдун жегенге жарамдуу ички органдарына, башына жана буттарына берилген жалпы аталыш экени себеби менен тыюу салынышы мүмкүн деген имиштер чоң чуу жараткан. Миркелам аттуу өнөрпоз кокореч жөнүндө жазган ыры менен бүтүндөй түрк элинин сезимдеринин үнү болуп калган. Ырдын кайырмасы мындай: кокореч сенсиз болбойт. Клипте Түркия Европа биримдигине мүчө болгон жана бул көчө тамагы тыюу салынганына карабастан аткаруучубуз ырчы достору менен кокореч жей берет.

Кадырлуу угармандар, Түркия Европа биримдигине мүчө болсо да болбосо да түрктөр үчүн бул даам маданиятыбыздын маанилүү жана ажыраксыз бөлүгү болуп саналат. Чындыгында азыркы учурда Кокореч, Греция жана Германия сыяктуу Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдө да жасалат. Анда Кокореч кантип даярдалат? Тазалангандан кийин узун шишке алгач жоон ичеги, андан кийин ичке ичеги кайра-кайра оролуп, ортосуна жука май катмарлары коюлат. Кокореч үчүн колдонулган шиштер атайын даярдалат. Алар горизонталдуу коюлуп, дөнер кебап сыяктуу айлантып бышырылат. Сырты кызарганча жай отто бышырылгандан кийин тилимдер тилинип алынып, дагы бир аз куурулуп, ар кандай татымалдар кошулат. Эң көп тандалган татымалдар зире, тимиян жана ачуу кызыл калемпир. Эгер сиз аны тарелкада жегиңиз келсе, ушундай түрдө берилет. Бирок чыныгы кокореч сүйүүчүлөр нандын ортосунда жегенди жакшы көрүшөт. Шоу ушул жерден башталат. Кокореч чебер ашпозчу тарабынан эки кескич бычак менен майдаланат. Биз болсо сонун жыттардын коштоосунда кескичтердин тез кыймылын жана алардын чыгарган ыргактуу үндөрүн гипноздолгондой карап турабыз. Кошулуп берилген азыктар катары помидор, жашылчалар, калемпир же туздалган бадыраң менен желет. Бирок бул ар бир аймакта ар кандай болушу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, бул легендарлуу даамдын кантип, качан жана ким тарабынан жасалганы тууралуу так маалымат жок. Бүгүнкү күндө кокореч Түркияда, ошондой эле Албания жана Греция сыяктуу айрым Балкан өлкөлөрүндө желет. Грек тилинде кокореч кокореци деп аталат. Лингвисттердин айтымында бул аталыш грек тилине албан тилиндеги кукуреч сөзүнөн келип чыккан. Албан тилинде болсо серб, хорват жана орус тилдеринде жүгөрүү сабагы дегенди билдирген кукуруза сөзүнөн келип чыккан деп болжолдонууда. Кокоречтин келип чыгышы анын жүгөрүү сабына окшоштугунда деп эсептелет. Кокоречке байланыштуу жалпы пикир 1970-жылдары Измирге Грециядан келип, ал жерден Түркияга тараганы жөнүндө. Ал кезде Измирде белгилүү жана сүйүктүү даам болгону, кийинчерээк Түркиянын жалпысында таанылган көчө тамагы болуп калганы чындык. Бирок булактар анын түрк жерлерине 1970-жылдарга чейин эле белгилүү болгонун көрсөтүп турат. 1970

1920-жылы каза болгон жазуучу Өмөр Сейфеттин «Ресторандын сыры» аттуу эмгегинде афиналык Румга таандык ресторандагы кокореч жөнүндө сөз кылат. Бул кокореч 1970-жылдарга чейин Измирдин сыртында белгилүү болгонун көрсөтүп турат. Андан тышкары 1883-жылы Стамбулда басылып чыккан Осмон доорундагы Үй кожоикеси аттуу тамак китебинде кокоречтин рецепти камтылган жана кокореч деген аталыш менен ачык берилген. Ким, качан, кайда жана кантип деген суроолорго так жооп бере албайт окшойбуз. Бирок бир нерсе анык, ал абдан даамдуу. Мындай тамактар жалпы аймактын жана тарыхый чөйрөнүн натыйжасы. Эң негизгиси бул даамдарды сактап калуу керек. Кокореч сенсиз болбойт, дейт Миркелам.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz web paragyzga bardyk maalymatlar jaygaştyrylat. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.